0: Euro lestvica.
1: Ej, Taja, Damjan, se tvoja družba ne zaupam. Da se razumeva, ne? Da je to zdaj tista druga polovica počitanc, ki jo, mislim, ki jo je treba izkoristiti. Dnevi, ki jih je